بسم الله باغنو میں ابتداد چیز تا محبت سر اشنا کرم یا درود پاغلو یا خستے وائم سے ذکر پر یسین و پتوہ ہا کرم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلامون نگیل اخترامات میں پزان قبول و منظور کے ایسی گرو گلا اردن کو میل لرچی سمن حدیم اردن کی در طول برشوی زک زور بوین پروگرام تو سیور وید زناب پروگرام دخل آراز دخیستون راز وید نوٹینشن کسمیڈکس پاکستان سے انان دو جمعی مبارک ورز جمعی مبارک ورز چی پروگرام بلکل تو سر لائف اور براخیر آستی سے تو سی دیمو دغه گواس اور وځي د امن ریډیو ټانک نه بالکل لایف اور برخراس دې پروگرام کې جی بالکل تاسو کال هک ولا شي سمس هک ولا شي په 09364 511 400 تاسو مت کال کې ولا شي 09364 511 400 دې نه لوي سمس تاسو مت کال ولا شي په 03317

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhun Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: هره ورز شیشه تا گورم پا محمی ورز پا ورز دانی زیاتی گی نخ کلاشتا او نمی زیده که گی چه کورنا بحر وزم
3: پوره حس حبان نده پکار مخ دانو دا پارا اش مایک نیدراب استعمال کا دیر زربه ده محنا دانه حتم شی او مخ بده صفا او کل اخکاری
2: منن احمد بای اوس با اش مایک نیدراب خاما خا اخلم زهوارم چه زما مخ دانه نا صفا شی او خیسته کاری احمد بای دکان پتا اخایا
3: نوٹ کا مولانا عبدالحالک

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس ادا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: دا سکی رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واو ریدو

0: د ټانګ دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانګ شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.
1: ویلکم ٹو ریڈیو ایم 88.4

بیماری غټه وی کلهګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومګه خپل علاج پټای اونکو نو مونږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي. آیا کتاسو مختلف

ساده او سمره کولی لکه گل ګرځیدو سمره ساده او سمره کولی لکه گل ګرځیدو او هغه جلته هم کتل وای خندل ګرځیدو سمره ساده او سمره کولی لکه گل ګرځیدو او هغه جلته هم کتل هغه جلته هم کتل به خندل ګرځیدو چته ولی دی ردیف او کپی پیدا شو چته ولی دی ردیف او کافی پیدا شو میرے مودین میں پخیال کی او غزل گرزے دو چته ولی دی ردیف او کافی پیدا شو دیر مودین میں پخیال کی او غزل گرزے دو یوز سپیرم زبد بختم تاوکتا آغا خیستو پخپل ذات کی مکمل گرزیدو یوز سپیرم زبد بختم تاوکتا آغا خیستو پخپل ذات کی مکمل گرزیدو آغا دخار پلندو اگر دہار پلنڈ وہ تو لارو خبر ہو اگر دہار پلنڈ وہ تو لارو خبر ہو اگر بٹول رز رگار پس پیزل گھر سے دو اگر دہار پلنڈ وہ تو لارو خبر ہو اگر بٹول رز روزگار پس پیدل گھر سے دو اگر ٹول کلی دمخے خپ جارو ویل اگر ٹول کلی دمخی خپ جارو ویل خبر نیم بیگا دلتا یوشل گرزی دو اگر ٹول کلی دمخی خپ جارو ویل خبر نیم خو بیگا دلتا یوشل گرزی دو ما پسی غرون نلٹ پلٹ کرو ما ونه مند ما پس ونه لټ پلټ کړو ما ونه مند پدشت چې خاصه می پزهن کې کابل ګرځید هر څه غدي هغه نشته دی منظر می وژني هر څه غدي هغه نشته دا منظر می وژني ارمان د ګوتې نه نیولیو اتل ګرځید پس هغه دی هغه نشته دا منظر می وښنی ارمان د ګوتې نه نیولې اتل ګرسه ویلکم بیک اوس دی شګل ګل اوردون کوسر بیا پروگرام شه درته هر کله سړي خوشو دې رزیو ته مننه سي د ټول اوریدون چې تاسو ها انتخاب چې کوم د کنه خپل رلا شي تاسو انتخاب ان شاء الله پروگرام شه شاملې شي خپل انتخاب چې کوم غزل دی هغه تاسو بالکل ماته لږه لږه شي ضرور به شامل اوسئ دي خپل انتخاب غزل او لږه لږه شي ضرور به شامل اوسئ نو دې سره سره چې کوم تاسو میسجز یا به شامل اوسئ تاسو کال صبح هم کوور کوئ نو بالکل لږه ویټ وکوي لږه انتظار وکوي تاسو یې سمست اخر اوسه چکم کم اول انتخاب غزل روغلی دی آغا دا فرسٹ آف آل چکم دیکن ازان سر شمیلی گو آغی نا پاس دیکن دیکن بیا والا سم آخا ساسو کول ساس پا دا چول اول انتخاب غزلی آبا شمیلی کو شیده سی چچا چا همارا لجلی دی فاری گرده دا مخنطی گرده دی دا فرسٹ آف آل مزر آشما دا ہو چکم میسی جیزا با دا پروگرام برخواب گردان شمیل بای کسی دی سی

زما نصیب گنڈے رے او چت شنکے شز بتور ہو رے زما نصیب گنڈے رے او چت شنکے شز بتور ہو رے ما شونڈ پاڑ میں ور لیو سے د شونډ پانو ور لایو سه او جنان که خدای رسول منی نورا بشین د شونډ پانو ور لایو سه جنان که خدای رسول منی نورا بشین او دیدن میکورت ور لایو دیدن میکورت ور لایو نه پک درمن جنان میزان میقدر کنه دیدن میکورت ور لایو نه پک درمن جنان میزان میقدر کنه